0: este ámbito, pero despois viñeron pues, as campañas contra a suposta imposición do galego, ou esas campañas que presentan a liberdade de lingua como algo contradictorio con a normalización lingüística, esas políticas regresivas da Xunta de Galicia, e eso enturbiou enormemente o frente político da lingua. Parece que últimamente, creo que hai un punto de inflexión no chamamento que fixo Víctor Freixanes, precisamente o 17 de maio de 2024, na celebración do Día das Letras Galegas na Coruña a Luisa Villalta por un pacto pola lingua. Eso tivo unha boa acollida, que, bueno, xa empezamos ben, pero non ten unha plasmación. E aí, aparte de empezar ben, temos que seguir ben e rematar ben.
1: Nesa tarea se está a traballar. De feito, o goberno galego asegura que neste semestre vai a presentar ese pacto polo galego. Como van as negociacións?
0: Eu creo que de momento que está traballando, ata onde eu sei, a Xunta en a revisión do plan xeral, cun plantel amplo de especialistas. Ese é un traballo necesario, é un traballo que sin dúbida vai ser útil. É mágoa que algúns sectores non se deixan quedaran a marxe disso, por razóns que sexa. Deberían estar todos os sectores aí representados.
1: A que sectores se refire?
0: Pois mira, o BNG, por exemplo, a plataforma Queremos Galego e tal, botouse fora, non? Dese proceso de revisión do plan xeral. Deberían estar, eu creo, en fin, teñen as súas razóns para botarse fora, pero idealmente, se queremos sentar unhas bases un pouco sólidas, todos os sectores terían que estar aí. De todas as maneiras, hai que recoñecer que aí hai xente traballando, que do melloriño que temos, xente que está traballando na lingua en distintos sectores, e é de esperar que de aí vayan a seguir propostas positivas, que poidan servir para un pacto político pola lingua. Esperamos que sí, pero...
1: Esa revisión vayan a hacer coxa si non están precisamente eses sectores dos que vostede falaba?
0: Non sei, coxa políticamente sí, pero mellor técnicamente non, porque quero dicir que polo que eu sei, a academia non está, pero bueno, tampouco tiña que estar, non? Pero hai xente de próxima academia que está colaborando aí, polo que eu sei, recibe esa listaxe de persoas que aí están traballando, e unha listaxe de persoas moi competentes e moi comprometidas co galego, a maior parte delas. Por tanto, as propostas, eu creo que, espero que vayan a ser propostas atinadas, que eso dé lugar a unha reconsideración da oposición do BNG ou tal para sumarse a iso, pois xa non o sei.
1: Que cambios debería supoñer para ser atinada, como decía agora?
0: Mira, eu creo que hai unha cuestión de do marco xurídico legal, é dicir que o marco que temos en algúns aspectos é insuficiente, en outros é negativo directamente, é dicir, desde o famoso decreto do plurilingüismo, que claramente é falido desde a perspectiva da mellora da situación do galego, os datos son moi elocuentes nese sentido, ata mesmo unha reconsideración xeral da propia lei de normalización lingüística que se aprobou no ano 83, é dicir, que, claro, hai moitas cousas que ni siquiera existían no ano 83 e que hoxe todo o mundo considera importantísimas para a lingua, as redes sociais,
1: claro,
0: as novas tecnoloxías.
1: Claro, se actualiza o plan de normalización lingüística, pero non hai unha nova lei de normalización, de pouco serviría, non? Vostedes apostan porque se profundice ou que haxa un cambio na lei de normalización lingüística, que se actualice o tempo no que vivimos?
0: Non é imprescindible poderse facer sin iso, non? Porque, bueno, hai maneiras de considerar este tipo de cousas que non están na lei dunha forma aceptable, pero idealmente o ideal sería que se actualizase esa lei. Agora, tampouco é imprescindible. O que é imprescindible é ter a vontade de chegar a un acordo. E iso é o que creo que a sociedade está testando nos partidos e nos líderes políticos. Realmente teñen vontade de chegar a un acordo ou consideran que a lingua é un campo de batalla que lle rende na loita partidista. E eu creo que ese é o test.
1: E hai vontade por parte da Xunta?
0: E, a ver, eu falo do que a percepción que nos temos,
1: sí,
0: é que aparentemente sí. E logo, cando ese diálogo non é con as constitucións, como é cada academia, é entre eles, que é onde está a chave, o que vemos é unha batalla de trastos acá. É dicir, é difícil de pensar que un diálogo que comeza con descalificacións, con insultos, de parte a parte,
1: Deberían renunciar todos.
0: Quizáis, si estás nunha idea de chegar a un pacto, mellor había que baixar un pouquiño a armazón dialéctica, deixala repousar, logo

0: despois, se non se chega a un acordo, que pode volver a saltar, pero quizás non é a mellor maneira estar tirando os trastos á cabeza.
1: Porque ata que punto necesita o galego deste pacto?
0: Totalmente, é absolutamente imprescindible. Eu, como decía ao comezo desta entrevista, se ti pulsas o estado de ánimo da sociedade galega, hai moitísimos fenómenos hoxe que nos din que a xente non só ten unha simpatía polo galego, que eso xa sabíamos, sino que ante a alarma que está producindo a evidente, palpable, non son os datos, na realidade cotidiana de todos nós, de balardo da lingua, moita xente por primeira vez está preguntándose que podo facer eu. E iso é moi importante.
1: Bueno, de entrada falalo.
0: Evidentemente, pero que sei, non quero pôr exemplos para non...
1: Sí, sí.
0: Pero ti ves clubes deportivos, ti ves o que está tendo as novas músicas en tramocidade, sí, en galego, é dicir, as que fan empresas que se están involucrando por primeira vez, é dicir, sí que hai esa sensación de urxencia e esa actitude proactiva que é relativamente nova, non é totalmente nova, pero está adquirindo unhas dimensións moi, moi importantes. Entón, esa é unha base magnífica, esa é unha base importantísima.
1: Día xunta que o decreto do plurilingüismo é unha liña vermella que non se vai derogar. Isto é un erro?
0: Depende do día. Eu xa oín varias cousas a ese respecto. Eu creo que, en fin, logo xa entramos aquí nas sutilezas da política, se se deroga, se actualiza, se se reforma. É un marco normativo inadecuado, para decirlo suavemente, para a lingua. Eso é unha opinión claramente extendida, moi, en fin, os datos son tremendos neste sentido. Entón, bueno, logo como isto políticamente se coloca no mercado, pois pues, si é unha derogación, é que a loita de palabras, bueno, eu entendo que ten que haberla, pero temos que ir a miolo das cousas.
1: Diría vostede que neste momento as escolas en Galicia son teñen un efecto desgaleguizador?
0: Sin ninguna dúbida, temos estudos neste sentido que son absolutamente contundentes. Agora, tamén hai que dicir, temos a sensación de que a veces o foco está, do debate está un pouco desplazado, porque o que observamos nos nosos estudos da academia é que o efecto desgaleguizador do sistema educativo non é só nin principalmente debido ás horas ou materias que se dan en galego. É dicir, o uso do galego como lingua de docencia, sendo isto un elemento importante, sin ninguna dúbida, sí. O efecto desgalizador é moito máis complexo e moito máis difícil de abordar. Ten que ver a lingua de pares, a presión que senten os nenos e nenas galegofalantes cando chegan a un centro ou cando cambian de centro e pasan de nivel, e se atopan nun contexto en que, para establecer unhas relacións normais con seus compañeros e compañeiras, iso obrigaos a abandonar o galego, a deixar o galego na casa, no mellor dos casos, porque en moitos casos perden mesmo o galego que teñen na casa. Entón, este realmente deberá ser o foco dun debate serio. Este deberá ser o foco dun debate serio. Entre outras cousas, porque cambiar a legislación ten unha dificultade política, pero só é política a dificultade. Prácticamente só é política. Cambiar estas mecánicas, estas dinámicas de relacionamento da lingua de pares, eso é moi complexo. Eso xa non é só un problema político, ni fundamentalmente.
1: E aí é onde radica parte do problema e onde deberían estar agora mesmo, non, as medidas.
0: Parte sustancial do problema. Eu creo que neste sentido, si, digamos, se desinflamase o debate retórico, moi, moi retórico, político, é centrarse a considerar un pouco objetivamente os problemas, quizáis cambiaría un pouco a perspectiva que temos e empezaríamos a darlle outra volta ao asunto.
1: É clave tamén a presenza do galego nas novas tecnologías, na inteligencia artificial, nos altavoces inteligentes. Aí tamén hai marxe de mellora, a Xunta pode implicarse máis.
0: Sí, aí a verdade é que o galego está facendo progresos importantes. Está aí o proxecto NOS, non? Que non só depende da Xunta, que tiña, por lo menos ata agora, un financiamento que viña do Goberno do Estado. É certo que nese desafío a Xunta ten un papel fundamental, pero o Estado tamén o ten, porque a veces nos esquecemos de que o Estado é noso tamén, e o Estado ten responsabilidade en isto tamén. E cando está falando de desafíos tan potentes, non, como isto,
1: requiere implicación de todos, claro. Sí. Está claro que estamos nun momento clave para o galego. Leva vostede algo máis dun ano como presidente da Real Academia Galega. Como está a ser a experiencia?
0: intensa, moi bonita, moi moi intensa, moi bonita porque estou me movendo por todo o país e entón estou falando con moita xente, moi ben acollido en todas partes, devo dicilo, pero claro, a xente tamén recorre moito a academia, espera moito da academia, bueno, nos facemos o que podemos, pero a academia ten os recursos que ten, ten a disponibilidade que ten, dentro diso facemos todo o que podemos. Nos moi agradecido, pero ben, intensos.
1: Serían precisos máis recursos para poder facer todo o que queren facer.
0: Sí, realmente sí.
1: Bueno, pois a ver se o conseguen. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí nesta Tempo de Hora 14. Feliz Día das Letras.
0: Moitísimas grazas.